0: or hide.
1: Radio Os.
2: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
1: Radio Os.

0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei,

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, godt nyttår folkens, og velkommen til Jambalaya 2025. Altså nummer 1, 2025. Vi skal holde på i over 50 uker til, håper jeg, men vi kan begynne vi med Rahab Shire og Cajun musik, som heter Brunette Two-Step.

Fra Irland så er vi tilbake igjen i USA, og damen heter Dani Gardner. Og hun synger Sound of a Woman.

Ja, fra Montgomery Gentry så kommer en helt ny gruppe. De kaller seg The Old Yellers, og låten heter Natural Man ID.

Caroline G. Hater fra Irland til Terry Brown og takker for følge. Ønsker dere god helg og god fredagskveld. Og så er vi igjen neste uke en ny Jambalaya. Her kommer Terry Brown med låten Another Bronx Ride.

noen dette her Tarjei. Du hører på Radio Os. 1, 2, 3.

0: Vi har noen litt lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte radios, din lokal radio.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal, som sagt, I studio. Musikknytt heter det, men I disse tider så skal det hete Musikknytt sommerspesial, for vi går inn I ferietider, juli måned, og dermed så kjører vi litt musikk som har vært med I Musikknytt fra starten på året. Og frem til nå og det betyr at vi kan love artister som CC Cowboys Ylva, du skal få Ravi, du skal få Tobias Sten du skal få Cocktail Slippers og du skal få U2 for å nevne noe og dette da et program som vil gå gjennom sommeren oppdaterer da med kanskje en ny runde litt ut på sommeren vi begynner I hvert fall med Robin Schulz og en låt som kom I januar som heter Embers og sier god fornøyelse. Musikknytt sommerspesial altså. God sommer forresten.

sun, wind is gone.

to storheter, en norsk herremann og en svensk herremann. Stockholm heter låten. Allan Robstad og Lars Winnerbäck var det du hørte. Bruno Mars, neste ut. I Just Might, kom

Det var litt pop-rocker det fra Robbie Williams, All My Life heter altså en ny låt som du fikk ny i den forstand at han er kommet til løpet av det første halvåret i 2026, og du dreier seg da om musikk nytt og sommerspesial, der vi altså tar for oss en del låter som er kommet første halvdel av dette året. This is Sweden. Loreen. Feels like heaven heter låten.

Ylva Getmania, 2016, så var hun med I The Stream, og der ble hun nummer to. Siden har hun holdt navnet sitt varmt og kommet ut med musikk jevnt og trutt, og har flere låter ute etter denne. Vinnie, neste ut, Monumenta, enda mer norsk altså, I Musikknytt, sommerspesial på Radio Os. Og snart Youngblood.

det var mange norske på løbanebånd, som jeg pleier å si. Nå skal vi til Britland en tur. Hvor Britland, sier du? Jo, det selvfølgelig England jeg tenker på. Dominic Richard Harrison, har du hørt om han? Du har hørt om Youngblood, ikke sant? Britisk sanger og låtskriver, som virkelig gir hjerne, og som gir oss her og nå låten som heter Suburban Requiem. Fra albumet Idols. Og snart enda mer norsk.

En dyktig vokalist, Youngblood, Suburban Requiem fra albumen som heter Idols, fikk du der. Så skal vi til en kjenning, i hvert fall hvis du hører denne. Ikke sikkert alle helt klarer å plassere hvem, men

En smake bit på Donkey Boys sin Flash of Light gjorde vi plass til der. Og så nevner jeg igjen da at programmet Musikknytt går hele året her på Radio Os, og da dreier det seg om ny musikk som er kommet til i løpet av en uke eller to tilbake i tid. Denne utgaven, sommerspesial, så er det altså låter som er plukket ut fra januar, februar, mars, april, mai, juni, som er med, altså første halvår av 2026. Og en av de helt nye som er med, det er Tobias Sten og Kurti Nilsen. Siste ordet fra albumet til Tobias, Heimakjær. Og altså Musikknytt sommer spesial. God sommer og ferie.

Det var Stordabuen Tobias Sten og bergenseren Kurt Nilsen, og jammen tror jeg ikke vi hørte et lite snev av Storda-dialekt på Kurten og underveis der. Siste ordet heter låten. Dette Cocktail Slippers. Jentebærne. Joyride. Steven Fransant var jo involvert i dette bandet og backet i sin tid. Eller Little Steven, som han også heter.

tøft rocka fra damen I Cocktail Slippers Joyride, hørte du, og Steven Van Sant har jo hatt disse som et av favorittbandene sine I Norge. Little Steven fra Bruce Springsteen sitt band, og de ble signert på hans plateselskap Wicked Cool Records tidlig på 2000-tallet, mener at det var I 2004. Dermed så vi kommet til veis ende I Musikknytt sommerspesial her på Radio Os, og vi skal runde av med, som lovet, U2, som ute med en EP som heter Easter Lily, og som inneholder 6 låter, og du skal få låten som heter In A Life. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier fortsatt god sommer der ute, uansett vær.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

0: nærområde. Radio Os.
1: J-Lo,

0: Sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Mike and the Mechanics, Cutting Crew Gypsy King og Nordstoga Eisekarne, for å nevne noe. Men vi skal begynne med John Robert Cocker, 1944-2014, var en britisk rock- og bluesanger som ble populær på 1960-tallet. Han er kjent for sin grove stemme, spastiske armbevegelser og sine versjoner av populære sanger, særlig de til The Beatles. Cockers coverversjon av The Beatles, sang With a Little Help from My Friends, nådde førsteplass på hitlistene i 1968, og han framførte sangen på scenen på Woodstock-festivalen i 1969. Den ble temasang for den amerikanske TV-serien The Wonder Years. Hans versjon av Billy Prestons You Are So Beautiful nådde femteplassen på hitlistene i USA i 1975 og ble hans signatursang. Vi begynner med John Cocker-låten Summer in the City.

John Cocker låten Summer in the City fikk du der. Mike and the Mechanics, oftest stilisert Mike plus the Mechanics, et engelsk rock-popband startet i 1985 i Dover av Mike Rutherford som et sideprosjekt mens han fremdeles var medlem av bandet Genesis. Mike plus the Mechanics hadde en rekke hitsingler på 1980- og 1990-tallet, blant andre Silent Running, On Dangerous Ground, All I Need Is a Miracle, Over My Shoulder, The Living Years og Word of Mouth. I begynnelsen bestod bandet av Rutherford, det eneste faste medlemmet, sangerne Paul Carrack og Paul Jung, keyboardisten Adrian Lee og trommeslageren Peter Van Hucke. Etter å ha vært sammen 10 år, sluttet Adrian Lee og Peter Van Hucke i bandet. Etter at Paul Jung døde i 2000, ble Carrack bandets eneste sanger fram til 2004, da bandet oppløstes. Rutherford og Carrack var begge enige i at bandet var kommet til veis ende.

Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder. Fikk du der? Mike and the Mechanics spilte konsert under Os Fest 2016. Cutting Crew et engelsk rockeband dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen I Just, Died in Your Arms, fra 1986, som nådde førsteplassen I USA og lå høyt på hitlistene verden over. Debutalbumet deres, Broadcast, 1986, produserte flere andre singler, inkludert I've Been in Love Before, som også nådde topp 10 I USA, og ga dem en Grammy-nominasjon for beste nye artist I 1987 til tross for endringer I besetningen og en pause på 1990-tallet, gjenopplivet Van Ide bandet på 2000-tallet, ga ut nytt materiale og turnerte under navnet Cutting Crew. Bandet kjent for sin polerte produksjon og melodiske rockelyd, og har opprettholdt en dedisert fanskare og fortsetter å bli anerkjent for sine bidrag til pop og rockemusikk på 1980-tallet. Vi slipper til. Cutting Crew-låten Just Died In.

Cutting Crew-låten Just Died in Your Arms. Fikk du der. Cutting Crew skal spille på musikkfestivalen Sus og Dus i Odda 6-8. August blir det Lotepus sin musikkfestival. Vi slipper til. Gypsy King-låten Bamboleo.

Gypsy King låten Bamboleo. Fikk du der? Gypsy King spilte konsert i Norge tidligere den sommeren i Telemark område Imponere. Tysnes fest nærmer seg 9. til 12. juli. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som 8-åring. Sansen for popmusikk fikk han da han som 10-åring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til. Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her. Fikk du der. Låten ble laget til TV-serien Jon blir bonde på TV Norge, Jon Almås. Øysekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Naustet. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskisten med fergene, Showboat. Og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Øysekarane har også satt opp egne show på Riks i Bergen, sist i 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spillelisten Øysekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Øysekarane låten Øysedansen.

0: Skål! Øysekarne, låten Øysedansen. Fikk du der?
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten låten Heimarskjær.

Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026, spilte også en gratis konsert i Bergen sentrum. Toto et amerikansk rockeband som ble etablert i Los Angeles i 1977 av David Paich, Steve Lukather, Bobby Kimball, David Hungate og brødrene Steve og Jeff Porcaro. Toto hadde sin største kommersielle suksess på 1980-tallet, og deres mest kjente sanger blant andre Hold the Line, Georgie Pordy, Yellel Supply the Love, Rosanna, Afrika, Yellel Be Over You, Pamela og Stop Loving You, som alle ble gitt ut som singler. Per 2010 hadde bandet solgt nesten 30 millioner album. Vi slipper til. Toto låten Hold the Line.

Fotolåten Hold det line. Fikk du der. Toto spilte i Bergen sommeren 2022. I juni ble det arrangert konserter i Vanghallen i forbindelse med Kulturveko i Os. Flere lokale musikere og band holdt konserter. Det ble også musikk med kunstig intelligens i Vanghallen med Gisle Knudsen, som bruker Suno og KI for å produsere musikk. Senere på kvelden så fremførte et lokalt band fra Os Breisås sine låter ganske imponerende, må jeg si. Vi slipper til Breisås, sammen med Tjuvåsen, låten Det perfekte livet.

Breisås sammen med Tjuvåsen låten Det perfekte livet fikk du der. Låten kom ut 23. juni i år. Vi slipper til Big Horn Better Boys låten Bonfires and Resolutions.

0: Big Horn Better Boys-låten Bonfire Sun Resolutions her fikk du der. Mats André Hansen, født 1984, en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og en divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen, låten Sommerkroppen fikk du der. Vi slipper til Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summer Wind.

Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summerweind fikk du der. Per Asplin og Bjarne Nerum lagde en norsk utgave på 1970-tallet sommer Vind het den. Vi kjører på med mer norsk musikk. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD låten Instamatikk.

Jahn Teigen og CLM, det låten Instamatikk fikk du der. Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Du har hørt på Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Bruce Springsteen, låten Born in the USA. Bruce Springsteen spilte konsert i Bergen sommeren 2024. Ha en fin uke videre!

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, godt nyttår folkens, og velkommen til Jambalaya 2025. Altså nummer 1, 2025. Vi skal holde på i over 50 uker til, håper jeg, men vi kan begynne vi med Rahab Shire og Cajun Music, som heter Brunette Two-Step.

Fra Irland så vi tilbake igjen i USA, og damen heter Dani Gardner. Og hun synger Sound of a Woman.

Ja, fra Montgomery Gentry så kommer en helt ny gruppe. De kaller seg The Old Yellers, og låten heter Natural Man ID.

0: fra ja, Ray Benson, så er det Randy Cormier og Tim Searce, så de heter Country Ting.
1: Wanna

Fra Randy Cormier og Tim Searce kommer Randy Howard med låten The Dreamer and the Dream.

Caroline G. Hater fra Irland til Terry Brown og takker for følge. Ønsker dere god helg og god fredagskveld. Og så vi igjen neste uke en ny Jambalaya. Her kommer Terry Brown med låten Another Bronx Ride.

fint at du kom. Ser du fra tid til annen, lengter jeg sånn etter noen å snakke med, så sitt ned. For Guds skyld, si noe til meg, bare spør hvordan det står til. Si hva du vil. Det var fint at du kom. Ser du fra tid til annen, blir det litt stusslig å sitte sånn og kun være til. Farvel. Takk kjære speilbilde, takk for du kom. Og farvel igjen, trofaste venn. Det var fint at du kom. Man sier et liv er en sjø, men mitt liv er en ø. Kjære speilbilde, takk for du kom.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

egentlig har lov å være trist. For ingen forklarer når du vinner, hvor sårt det er når du blir valgt sist. Og ingen forteller deg om venner som du sjeldnere og sjeldnere ser, hvor mye du savner det du hadde.

0: For det nordmenn som bra. Det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det Norge som bra. Det vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd

0: bra.
1: Hei.
0: Hør jeg for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.